0: mẹ́jọ̀sán.
1: Sẹ́dẹ̀ lè gbàdúrà ìwà yìí.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ara àtàbà lè jẹ́.
0: Jésù.
1: Olúwa ro ti nira mi o.
0: Kábíyè sọlọ́run o.
1: Má rọ tẹ̀sí àwọn èèyàn yìí.
0: Kábíyè sọlọ́run o.
1: Tó bá rí tí mò ń mí.
0: Ó yẹ sà.
1: Òkè yìí lé ni o.
0: Jésù.
1: Òkè yìí lé ni o.
0: Jésù.
1: Àwọn tá a jọ́gun náà mọ̀ o.
0: Ó yẹ sà.
1: Ẹ ju ẹ máa ké.
0: Ẹ o.
1: Ẹ ju ẹ máa kígbe.
0: Kábíyè sọlọ́run o.
1: Ègún ilé bàbá mi.
0: Ègún ilé bàbá mi.
1: Ègún mi mo ti láyà.
0: Ègún mo ti láyà.
1: Ègún mi mo ti lọ́kọ o.
0: Ègún mi mo ti lọ́kọ o.
1: Ègún ibi tó bí mi sí o.
0: Ègún ibi ó bí mi sí.
1: Tí mú àwọn ọmọ ológo sàṣetì ilé wa.
0: Tí mú àwọn ológo sàṣetì ilé wa.
1: Tí mú ọmọ ológo sàṣetì ilé wa.
0: Tí mú àwọn ológo sàṣetì ilé wa o. Kábíyè sọlọ́run.
1: Bó lọmọ ológo ṣe máa sàṣetì.
0: Ayérayé ọlọ́run.
1: Ó gbogbo wáyé.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Kò sí sàṣetì.
0: Jésù.
1: Gbogbo tó ń ṣe láyé.
0: Ó yẹ sà.
1: Wọn jó yọrí sí rere.
0: Àtọ̀.
1: Pẹ̀lú ọjọ́ orí rẹ.
0: Á o.
1: Àṣeyọrí rẹ dà.
0: Kábíyè sọlọ́run.
1: Mo bá ọ̀run sọ̀rọ̀.
0: Orúkọ Jésù.
1: Irú adalẹ̀.
0: Jésù.
1: Àjínà ṣerú bí yà.
0: Jésù.
1: Yà kó bá dalẹ̀.
0: Jésù.
1: Gbogbo ẹni lè sàmì.
0: Ayérayé o.
1: Ègún yẹn gbin dẹ.
0: Àmì Jésù.
1: Ṣé ilé sàmì méje.
0: Ó yẹ sà.
1: Ṣẹ́ṣẹ́ méje.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ègún ilé bàbá rẹ.
0: Orúkọ Jésù.
1: Ègún tó bí pẹ̀lú ẹ.
0: Orúkọ Jésù.
1: Ègún ẹ̀jẹ̀.
0: Adániwáyé o.
1: Tí mú ọmọ ológo sàṣetì.
0: Jésù.
1: Ẹ wo bí ó ti sàmì méje o.
0: Méje ni o.
1: Ègún yẹn gbin dẹ.
0: Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Àmì

0: sàn.
1: Olúwa máa lọ tẹ̀sẹ̀ àwọn èèyàn yìí o.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Torí tó o bá lọ tẹ̀sẹ̀ wọn.
0: Ó yẹ sà.
1: Ó ní gbọ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Tó o bá lọ tẹ̀sẹ̀ mi gan.
0: Ó yẹ sà.
1: Ó ní dáhùn.
0: Rárá o.
1: Ṣùgbọ́n.
0: Ó yẹ sà.
1: Lọ́tì ìnira.
0: Kábíyèsí o.
1: Ìnira.
0: Ìnira o.
1: Mo fi ẹsẹ̀ yìí drive.
0: Ó yẹ sà.
1: De ilé sà.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Mi ò sinmi wákàtí kan.
0: Àtọ̀.
1: Tí mo tún lọ ń gun òkè.
0: Ó yẹ sà.
1: 580. 87.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: 580.
0: 580.
1: Pẹ̀lú ìnira.
0: Pẹ̀lú ìnira ni o.
1: Ẹ sà.
0: Bàbá mi o.
1: Ẹni lẹ́sẹ̀ méjì gan.
0: Ó yẹ sà.
1: Kò gbúdọ̀ máa lo ayé rẹ̀ báhùn.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Ṣùgbọ́n.
0: Ó yẹ sà.
1: Fún kí àdúrà rẹ le gbà.
0: Jésù.
1: Nítorí pé.
0: Yẹ sà.
1: Nínú gbígbàdúrà tiẹ̀.
0: A ò.
1: Ni ayọ̀ tèmi.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Àti èrè mi ní ọ̀run.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Tí o bá bọ́ lọ́wọ́ ogun.
0: Ó yẹ sà.
1: Ayọ̀ mi ní ayé.
0: Kábíyèsí o.
1: Èrè mi ní ọ̀run ni.
0: Kábíyèsí o.
1: Ìdí nìyẹn tí mo ṣe ń gorí òkè.
0: Ó yẹ sà.
1: Pẹ̀lú ìnira mi.
0: Ayérayé o.
1: Ìnira jáde láyé.
0: Àmẹ́ Jésù.
1: Sọ pé Olúwa ló ti ìnira wò ní mi.
0: Olúwa ló ti ìnira wò lẹ́ẹ̀mí.
1: Ẹ̀yin tẹ́ ẹ dẹ̀ ń kọ́ nẹ́ẹ̀tì láti ilé yìí.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
1: Ẹ dẹ̀ kọ́ nẹ́ẹ̀tì pẹ̀lú ẹ̀mí.
0: Jésù.
1: Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ lórí afẹ́fẹ́.
0: Ó yẹ sà.
1: Ó dẹ̀ máa kígbe.
0: Ó jẹ́ pariwo.
1: Tó o bá lè mọ ìnira mi ni.
0: Kábíyèsí o.
1: Mọ̀ bá mi sun ẹkún ni.
0: Ó yẹ sà.
1: Ó ń gún mi ni.
0: Ayérayé o.
1: Ó ń gún mi ni.
0: Ayérayé o.
1: Irin yẹn ń gún mi.
0: Jésù.
1: Ó yẹ pé wọ́n fi ọ̀bẹ láyàn lára. Ìnira ipò.
0: Ayérayé Ọlọ́run o.
1: Olúwa ló ti ìnira mi.
0: Kábíyèsí o.
1: Sọ pé Olúwa ló ti ìnira wòlíì mi.
0: Olúwa ló ti ìnira wòlíì mi. Yẹ́sà.
1: Ayé ti pa ti pa.
0: Ayé ti pa ti pa.
1: Ẹ lè jáde lára mi.
0: Ẹ lè jáde lára mi. Jésù.
1: Olúwa ló ti ìnira wòlíì mi.
0: Olúwa ló ti ìnira wòlíì mi.
1: Ayé agbára kankan o.
0: Ayé agbára kankan o.
1: Jáde o.
0: Jáde.
1: Oyè Oduwa.
0: Orúkọ Jésù. Àmì mọ́.
1: Ayé kan wà tó tún fẹ́ lé jáde.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Ṣé wàá lé?
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Sọ pé ẹ̀mí iná kan tẹ́kọ̀ọ́ tó rí mi.
0: Ẹ̀mí iná kan tẹ́kọ̀ọ́ tó rí mi.
1: Olúwa ró ti ìnira wòlíì mi.
0: Olúwa ró ti ìnira wòlíì mi.
1: Lé jáde.
0: Lé jáde.
1: Ọjọ́ Sunday.
2: Sunday.
1: Ago mẹ́ta.
2: PM.
1: Ní ìlú Sangu-Ọ̀tà.
2: Sangu-Ọ̀tà.
1: Sangu-Ọ̀tà.
2: Sangu-Ọ̀tà.
1: Ago mẹ́ta.
2: PM.
1: Ó máa ní agbára.
2: Prepare
1: May the yaka parua.
2: Yes, Lord.
1: Olúwa wíwẹ́. Ẹ lọ tún wọn sílẹ̀.
2: Go and set your feet.
1: Yes, ma. Gbogbo tó bàjẹ́.
2: Whatever this is for.
1: Ó gbúdọ̀ ti gba àtúnṣe.
2: May my spirit be revived.
1: Ẹ̀rí rẹ.
2: Your testimony.
1: Ó gbúdọ̀ ti mi ayé.
2: Or check the world.
1: Gbogbo tó lè dáṣẹ tẹ́lẹ̀.
2: What did you get
1: before? Ó gbúdọ̀ máa ṣẹ́. Pẹ̀lú ìrọ̀rùn.
2: With ease.
1: Aran mi sí ọ.
2: I'm sent to you.
1: Sangu-Ọ̀tà.
2: Sangu-Ọ̀tà.
1: Ago mẹ́ta.
2: PM.
1: Bíbélì tèmi fi yé mi.
2: My baby says.
1: Ó ní tí ìwọ bá gba wòlí olórúkọ wòlí.
2: Your prophet has
1: promised. Wàá jèrè wòlí.
2: You will promise for me.
1: Ẹyin Sangu-Ọ̀tà.
2: Sangu-Ọ̀tà.
1: Sangu-Ọ̀tà.
2: Sangu-Ọ̀tà.
1: Ọjọ́ Sunday yìí.
2: Sunday.
1: Olúwa wípé.
2: Lọ sí.
1: Lọ́jọ́ Sunday.
2: Sunday.
1: Mẹ́sàn-án pọ̀ wá mẹ́.
2: Mẹ́sàn-án yà dé.
1: Ní Sangu-Ọ̀tà.
2: Sangu-Ọ̀tà.
1: Ago mẹ́ta.
2: PM.
1: Olúwa ló rán mi sí
2: ọ. Mao Event Center.
1: Mao Event Center.
2: Yes, sir.
1: Mao Event Center.
2: Mao Event Center.
1: Láti máa pàdé.
2: That's where the very least.
1: Tó bá ti dábẹ̀ bíríìjì Sango.
2: Get all that with Jungle.
1: Sogo ń lọ Mao.
2: Ago to Mao.
1: Mao Event Center.
2: Mao Event Center.
1: Wá gbé e débẹ̀.
2: They will take you
1: to the station. Ọ̀nà Ìjókòó Road ló wà.
2: Ìjókòó Road.
1: Mao Event Center.
2: Mao Event Center.
1: Mao Event Center.
2: Mao Event Center.
1: Lọ́jọ́ Sunday.
2: On Sunday.
1: Ìkú bá sàmì.
0: Mo bá ti sàmì báyìí.
1: Ìwọ ni ẹ̀rí kan.
0: Àmẹ́tọ́sọ.

0: mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bíi tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tán fi epo ẹja cod liver oil ṣe joy full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébé kébé. Monomin Plus.
1: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀, a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i. Ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lẹ́ níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe Monomin Plus.

0: Samsung phone for any of our M-Copa shop within near you. You still fit locate any of our sales agents for your hood or WhatsApp us on 0904-997-2275. M-Copa. Own now. Pay small, small.
1: Oòrùn dídùn tó peléke. Kí ló ń sí ọ̀rẹ́ mi?
2: Èyí ni àṣírí bí mo ṣe ń se àdídùn oúnjẹ fún mọ̀lẹ́bí mi. Sedap Supreme Noodles ni o.
1: Ìtọ́wò yìí yanrantí. Kí ló wà nú ẹ̀?
2: Adìẹ lòdì gidi. Òun sì ni èlò àṣírí adùn tó kọyọyọ nínú Sedap Supreme Noodles.
1: Bẹ́ẹ̀ ni o. Noodles aládùn ti wa. Èyí tí a dàpọ̀ dáradára pẹ̀lú adìẹ lòdì gidi. Ó sì ní eré àdáyébá tí ó jẹ́ kákòókò oúnjẹ jẹ́ ayọ̀ fún ìdílé. Jẹ́ ojúlówó ọmọ bíbí Nàìjíríà.

0: oṣù kò tún kábùkátà ká tún sọ̀wọ̀ gan a ò tún rí owó yá
1: nígbà tí ò sí onídùúró.
2: ọ̀rọ̀ ẹ ti yé mi èmi náà ti dojúkọ ìṣòro tó jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ọpẹ́lọpẹ́ Optifinance Limited lára mi.
0: bíi ti báwo
2: Optifinance Limited ní iléeṣẹ́ tó mú ìrọ̀rùn bá ará ìlú kò sí wàhálà tàbí pákáleke láti yá owó tàbí láti dáwó padà ìrọ̀rùn ni gbogbo ẹ bá dé lọ́dọ̀ tiwọn wàá yá owó láì ní onídùúró àti láì fi nǹkan ní rẹ sílẹ̀ ìjọba sì já ló ń tẹ̀ láàrin wákàtí mẹ́ta péré tó bá bèrè fún ni wàá rí owó gbà kò ní garantọ̀ nínú bákan náà o nílò collateral o sì lè rí owó gbà tó tó 5 million naira èyí jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba ni oníṣẹ́ oṣù tẹ́sí lẹ́rùngbà láti ṣokòwò kékèké interest kékeré ló máa gorí àwọn tọ́sí ní fipá mú yín láti dá padà ẹ má bọ̀ tààràtà láti wá yá owó ní Optifinance Limited tó wà ní Lajọrin Road Sábòkè Ìlọrin nípínlẹ̀ Kwara tàbí ká ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0704-656-7895 tàbí 0913-488-6497 ẹ sì lè kàn sí wọn lórí Optifinance 2026@outlook.com Optifinance Limited károwó ṣayé káfí rọrùn ló gbà.

0: Tune in to Brilliance, Diamond 88.7 FM.
1: O fẹ́ràn oúnjẹ, àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún, àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkùn mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán, àṣé lọ́nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́ àtoníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dáa, owó rẹ̀ ò bupa, kò sì ṣòro láti rí, yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà, ilé iṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe é.

0: ìwà ti bá lọ gbá mú lásán jẹ dájú yasọ it's turning rapture orí mi gbóná pẹlú price tani ká san rẹ wà ibìẹnà.
1: Diamond FM. Im.